riktig god morgen og god lille fredagsaften, som jeg har døpt dagen til, sånn rent uformelt. Tenker jeg holder meg til det. Jeg synes det høres positivt og godt ut. Ikke alt positivt og godt hva nyhetene angår. Det handler både om varme, en avblåst redningsaksjon, hvor en mann antatt druknet og omkommet. Vi skal også høre om Ukraina og Russland og en avtale som brutt.

skal vi se. Hvilke merkedager kan vi markere akkurat i dag? Det altså blitt den 23. Så i dag skal vi finne frem noe iskrem. Det høres da godt ut, gjør det ikke det? Vaniljeis skal det være. Eventuelt så skal du finne en sjokolade med peanøttsmør i, og det finnes en veldig god Snickers-variant der. Og hvis du har lyst på enda mer søtt, så skal du lage en kake, og så skal du drysse på masse kakestrø, for det kakestrøens dag i dag, og du vet at kakestrø også kan brukes på softis. Så der vi. Kjenner du uttrykket jada? Det dukket opp i Seinfeld TV-serien, og i dag så er den internasjonale jada-dagen, og dette er et alternativ til bla bla bla, så hvis folk snakker eller sier ting du ikke er helt enig i, eller du synes de snakker sprøyt, så kan du si jada, og så er det hele over. Jeg liker den, så i dag så blir det en hel del jada fra meg. Bare så du har advart.

Jeg er i strålende godt humør, egentlig. Har en kollega som har sendt meg en snap her på morgenkvisten, trøtt tryne og beskjed om tett nese og sånn. Jeg må ærlig innrømme at der blir jeg egoist, og tenker at håper jeg ikke har blitt smittet. Jeg håper ikke, krysser alle fingre opp der. Men nå er det jo sånn at når noen er syke, så setter de ekstra pris på å være friske. Og så gikk det opp for meg at jeg har egentlig ikke våknet den eneste dag hvor jeg er frisk og tenker, åh, jeg har ikke behov for å hoste, jeg er ikke tett i nesa, jeg klør ingen steder, alt er fint. Og egentlig burde vi normalisere og sette pris på det, fremfor å være lei oss for å være syke. For forholdet her er jo sånn at vi er mer friske enn vi er syke. Ja, du forstår hva jeg mener. Har du noe på hjertet i dag? Er du syk og trenger en sånn god bedringmelding, så ta kontakt. Jeg er på Alta sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

skal vi se. Hvilke merkedager kan vi markere akkurat i dag? Det altså blitt den 23. Så i dag skal vi finne frem noe iskrem. Det høres da godt ut, gjør det ikke det? Vaniljeis skal det være. Eventuelt så skal du finne en sjokolade med peanøttsmør i, og det finnes en veldig god Snickers-variant der. Og hvis du har lyst på enda mer søtt, så skal du lage en kake, og så skal du drysse på masse kakestrø, for det kakestrøens dag i dag, og du vet at kakestrø også kan brukes på softis. Så der vi. Kjenner du uttrykket «jada, jada, jada»? Det dukket opp i Seinfeld, tv-serien. Og i dag så er det den internasjonale «jada, jada, jada»-dagen. Og dette er et alternativ til bla, bla, bla. Så hvis folk snakker eller sier ting du ikke er helt enig i, eller du synes de snakker sprøyt, så kan du si «jada, jada, jada», og så er det hele over. Jeg liker den, så i dag så blir det en hel del «jada, jada, jada» fra meg. Bare så du har advart.

Det er ikke så verst at det torsdag, synes jeg. Jeg setter stor pris på mine helger, særlig fredagene setter jeg stor pris på det, og på en måte kunne si, ses på måneden til gjengen her på huset, det føles så fantastisk. Ikke at jeg har et problem med å se dem en dag til, men det det liksom å senke skuldrene litt og tenke, åh, vet du hva? Jeg skal bare trykke play på det første forslaget Apple TV kommer med, og så skal jeg se det, samtidig som jeg spiser potetkull og et eller annet. Der jeg. Men det i morgen. I dag så skal vi nyte det som står igjen av torsdagen. Torsdager jo sånn sett en forholdsvis positiv dag, lille fredagsaften. Mine planer for dagen i dag litt uklare, først og fremst fordi jeg ikke engang har klart å komme på hva jeg skal spise til middag. Men jeg tenker jo at jeg finner på et eller annet når jeg kommer til butikken. Jeg skal nemlig innom deg på vei hjem. Så får vi se. Kanskje vi møtes. Who knows? Hvis du også står og klør deg i bakhuet foran kjøttdisken, så er vi to.

er så utrolig hyggelig. Jeg håper du har en fin torsdag. Torsdag er det I dag. Det utrolig vanskelig med den ene vokalen helt I begynnelsen av ordet. Jeg håper du har en fin torsdag så langt. Jeg heter Hanne, og jeg skjønner jo hvor dette her bærer oss til når det går så umåtelig skjeis til å begynne med. Men vi får prøve å skjerpe sansene. Jeg planer om å sitte her I 2 timer. Hvis du holder ut, så du hjertelig velkommen til å henge med meg.

Håper at du har en finfin torsdag. Det drar seg mot helgen igjen for den som ikke har ferie. Da er det jo helg hele uka nærmest. Da håper jeg du får slappe av og kose deg skikkelig, uansett om du på jobb egentlig, eller om du i ferie. Men kanskje desto viktigere å nyte dagene litt ekstra hvis man har ferie da. Jeg heter Hanne, blir sittende her en time til, og hvis du har lyst til å være med, så du jo selvfølgelig hjertelig velkommen til det.

Jeg er i strålende godt humør, egentlig. Har en kollega som har sendt meg en snap her på morgenkvisten, trøtt tryne og beskjed om tett nese og sånn. Jeg må ærlig innrømme at der blir jeg egoist, og tenker at håper jeg ikke har blitt smittet. Jeg håper ikke, krysser alle fingre opp der. Men nå er det jo sånn at når noen er syke, så setter de ekstra pris på å være friske. Og så gikk det opp for meg at jeg har egentlig ikke våknet den eneste dag hvor jeg er frisk og tenker, åh, jeg har ikke behov for å hoste, jeg er ikke tett i nesa, jeg klør ingen steder, alt er fint. Og egentlig burde vi normalisere og sette pris på det, fremfor å være lei oss for å være syke. For forholdet her er jo sånn at vi er mer friske enn vi er syke. Ja, du forstår hva jeg mener. Har du noe på hjertet i dag? Er du syk og trenger en sånn god bedringmelding, så ta kontakt. Jeg er på Alta sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du hører på Sørlandsradioen. Dette kaffepausen. Jeg Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

skal vi se. Hvilke merkedager kan vi markere akkurat i dag? Det altså blitt den 23. Så i dag skal vi finne frem noe iskrem. Det høres da godt ut, gjør det ikke det? Vaniljeis skal det være. Eventuelt så skal du finne en sjokolade med peanøttsmør i, og det finnes en veldig god Snickers-variant der. Og hvis du har lyst på enda mer søtt, så skal du lage en kake, og så skal du drysse på masse kakestrø, for det kakestrøens dag i dag, og du vet at kakestrø også kan brukes på softis. Så der vi. Kjenner du uttrykket jada? Det dukket opp i Seinfeld TV-serien, og i dag så er den internasjonale jada-jada-jada-dagen, og dette er et alternativ til bla bla bla, så hvis folk snakker eller sier ting du ikke er helt enig i, eller du synes de snakker sprøyt, så kan du si jada, og så er det hele over. Jeg liker den, så i dag så blir det en hel del jada-jada-jada fra meg. Bare så du har advart.

Det ikke så verst at det torsdag, synes jeg. Jeg setter stor pris på mine helger, særlig fredagene setter jeg stor pris på det, og på en måte kunne si, ses på måndag til gjengen her på huset. Det føles så fantastisk. Ikke at jeg har et problem med å se dem en dag til, men det liksom å senke skuldrene litt og tenke, åh, vet du hva? Jeg skal bare trykke play på det første forslaget Apple TV kommer med, og så skal jeg se det, samtidig som jeg spiser potetkull og et eller annet. Der jeg. Men det i morgen. I dag så skal vi nyte det som står igjen av torsdagen. Torsdager jo sånn sett en forholdsvis positiv dag, lille fredagsaften. Mine planer for dagen i dag litt uklare, først og fremst fordi jeg ikke engang har klart å komme på hva jeg skal spise til middag. Men jeg tenker jo at jeg finner på et eller annet når jeg kommer til butikken. Jeg skal nemlig innom deg på vei hjem. Så får vi se. Kanskje vi møtes. Who knows? Hvis du også står og klør deg i bakhuet foran kjøttdisken, så er vi to.

du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Det var Good Time Charlie med sangen Every Broken Heart. Og vil du høre TNT på Sørlandet i sommer, så kan du det på Høllesanden Live 15. august. Det altså i Søgne. Her TNT og 10,000 Lovers in One.

i Telemark. Det mellom 29. juli og 2. august. På Treungenfestivalen finner du også Didi Velle. Du finner Staysman, Postjordbygge, Rotlaus, Admiral P og mange flere. Her Didi Velle fra Mandal med låta Drunk Punk.

Du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

er Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det er en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Jeg er i strålende godt humør, egentlig. Har en kollega som har sendt meg en snap her på morgenkvisten, trøtt tryne og beskjed om tett nese og sånn. Jeg må ærlig innrømme at der blir jeg egoist, og tenker at håper jeg ikke har blitt smittet. Jeg håper ikke, krysser alle fingre opp der. Men nå er det jo sånn at når noen er syke, så setter de ekstra pris på å være friske. Og så gikk det opp for meg at jeg har egentlig ikke våknet den eneste dag hvor jeg er frisk og tenker, åh, jeg har ikke behov for å hoste, jeg er ikke tett i nesa, jeg klør ingen steder, alt er fint. Og egentlig burde vi normalisere og sette pris på det, fremfor å være lei oss for å være syke. For forholdet her er jo sånn at vi er mer friske enn vi er syke. Ja, du forstår hva jeg mener. Har du noe på hjertet i dag? Er du syk og trenger en sånn god bedringmelding, så ta kontakt. Jeg er på Alta sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er ikke så verst at det torsdag, synes jeg. Jeg setter stor pris på mine helger, særlig fredagene setter jeg stor pris på det, og på en måte kunne si, ses på måneden da, til gjengen her på huset. Det føles så fantastisk, ikke at jeg har et problem med å se dem en dag til, men det det liksom å senke skuldrene litt og tenke, vet du hva? Jeg skal bare trykke play på det første forslaget Apple TV kommer med, og så skal jeg se det, samtidig som jeg spiser potetgull og et eller annet. Der jeg. Men det i morgen. I dag så skal vi nyte det som står igjen av torsdagen. Torsdager jo sånn sett en forholdsvis positiv dag, lille fredagsaften. Mine planer for dagen i dag litt uklare, først og fremst fordi jeg ikke engang har klart å komme på hva jeg skal spise til middag. Men jeg tenker jo at jeg finner på et eller annet når jeg kommer til butikken. Jeg skal nemlig innom deg på vei hjem. Så får vi se. Kanskje vi møtes. Who knows? Hvis du også står og klør deg i bakhuet foran kjøttdisken, så er vi to.

jeg er i strålende godt humør egentlig. Har en kollega som har sendt meg en snap her på morgenkvisten, trøtt tryne og beskjed om tett nese og sånn. Jeg må ærlig innrømme at der blir jeg egoist og tenker at håper jeg ikke har blitt smittet. Jeg håper ikke, håper ikke, håper ikke, krysser alle fingre og tær. Men nå er det jo sånn at når noen er syke, så setter de ekstra pris på å være friske. Og så gikk det opp for meg at jeg har egentlig ikke våknet den eneste dag hvor jeg er frisk og tenker, åh, jeg har ikke behov for å hoste, jeg er ikke tett i nesa, jeg klør ingen steder, alt er fint. Og egentlig burde vi normalisere og sette pris på det, fremfor å være lei oss for å være syke. For forholdet her er jo sånn at vi er mer friske enn vi er syke. Ja, du forstår hva jeg mener. Har du noe på hjertet i dag? Er du syk og trenger en sånn god bedringmelding, så ta kontakt. Jeg er på Alta sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er ikke så verst at det torsdag, synes jeg. Jeg setter stor pris på mine helger, særlig fredagene setter jeg stor pris på det, og på en måte kunne si, ses på måneden til gjengen her på huset, det føles så fantastisk. Ikke at jeg har et problem med å se dem en dag til, men det det liksom å senke skuldrene litt og tenke, åh, vet du hva? Jeg skal bare trykke play på det første forslaget Apple TV kommer med, og så skal jeg se det, samtidig som jeg spiser potetgull og et eller annet. Der jeg. Men det i morgen. I dag så skal vi nyte det som står igjen av torsdagen. Torsdager jo sånn sett en forholdsvis positiv dag, lille fredagsaften. Mine planer for dagen i dag litt uklare, først og fremst fordi jeg ikke engang har klart å komme på hva jeg skal spise til middag. Men jeg tenker jo at jeg finner på et eller annet når jeg kommer til butikken. Jeg skal nemlig innom deg på vei hjem. Så får vi se. Kanskje vi møtes. Who knows? Hvis du også står og klør deg i bakhuet foran kjøttdisken, så er vi to.